0: Amen.
1: Amen. Nema khandebe.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Tak maring bakung.